0: Tuyên bản sinh nô sinh sê yô ni vên.
1: Mẹ chi hông phê tà rê mẹ spên sô chi rê nà vô sô sinh tê vô lì in nà khí sê vô lô hô rô nê tê sim nì nà nê tê vì rì ni.
0: السلام لك أيتها الأزراء الملك الحقيقي.